dikatakan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam. La taqulu linnabiyyi, jangan engkau mengatakan, jangan engkau menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabimu, ya, kepada nabimu, la taqulu ra'ina

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu. Bagus toh.
2: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08